0: تنو حیرانی ہو رہی ہے دولیا میں جو کچھ بھی کیتا ہے اس لیے کیتا ہے کہ تم آدمی پیڑا نہیں, حالات نے تنو پیڑے گرم کرنے مجبور کیتا ہوئے گا. دیکھ لیا نا دولیا جنا ساتھی نے تینو ایسا مار سی تینو اکلیا چھڑ کے نس گئے.
1: تو ساج میری اکھا کھولتے سچ جی
0: دولے خان تیرے اندر وہ خوبیاں نے جنہوں نے صحیح راہ دے لگاوے تے ایک مہان انسان بن جائے گا.
1: مہان انسان یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو خوریا کنیا نے خون نہ ہاتھ رنگے نے کنے ظلم کیتے نے.
0: پرماتما بخشن ہار ہے, ایسا نہ لین نال تیرے اندر ایک جاگرتی آئے گی, پھر تو دولا ڈاکو نہیں دولت خان فقیر رکھوائے گا. یاد کر خدا نو پڑھ کرنا
1: کلمہ. میں تو ایک ان پڑھ گوار ہوں, میں کہ جانا کلمہ کی ہوں سن.
0: اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کو بندے. بول یا اللہ
1: یا اللہ.